0: zusammen. Wer von euch Bock auf neue Tracks hat, ist hier bei Sunshine Live BPM Beats by Morning absolut richtig. Hier gibt's jede Menge gutes Futter für eure Playlists.
1: Sunshine Live. Album der Woche.
0: Zum Beispiel durch unser Album der Woche. Der Sound ist ein bisschen härter, schneller. Typisch Berlin eigentlich. Denn wenn wir über Techno aus der Hauptstadt sprechen, dann kommen wir an einer nicht vorbei. Ellen Alien. Die Frau, die ist quasi Techno. Ellen Alien ist seit Jahrzehnten eine der prägendsten Personen der Berliner Techno-Szene und Kultur. Und das Schöne bei ihr, Techno ist für sie nicht einfach nur Musik. Techno ist Haltung, Gemeinschaft und irgendwie auch eine Form von Protest. Und genau darum geht's in ihrem neuen Album New Life. Um Werte wie Selbstbestimmung, Gemeinschaft, Queerness und Natur. Ein richtig geiles Album. Und wir hören jetzt rein in ihren Track Mein Herz. Ich wünsche euch einen guten Start. Guten Morgen.
1: Album der Woche.','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////